0: Mabere ke manta ka jeno re ntse re tshwere le okay nna ke tsholo le buka uke mabene ntse re tshwere ditaba ke batla re ke re qoqela hanyane mamedi e motle ke re fetule dintho fela ke re iqoqele hanyane ka bafana bafana ke re qoqe ka bafana bafana ke ntho batlang ho iqoqa ka bafana bafana ha e sale qala ka di 11 tsa June o fihlela maobane ka di 28 tsa June papading ya bona bafana bafana o ka re qoqela eng o bone eng o batla ho bua ka eng re ya pele re ya morao re hatela pele re etsa jwang o ka bua ka mokwetlisi ha ona mathata o ka bua ka dibapadi ha ona mathata o ka bua ka sethibathibane backline middlefield le pele mane diforose le teng ha ona mathata a ko re qoqele le o rena taba ena e o tshwere jwang ya gore ebe re tswile maobane re ntshitswe ke Canada ka ntlha e lengwe o noto ga re ehe ke tseo ga ditaba re qoqele ka bafana bafana re qoqele ka bafana bafana ke a tseba le kukunetswe ga le monate re qoqa re ya pele ga re e pele re tadile jwang ka di-11 tsa June re qetetse maobane ga re sa e bala go tse leshomele metsetsheletsene re dutse 32 kgetho la pele ke batla utlwa maikutlo a gago ka bafana bafana o reng ka mokwetlisi o tlame gore a tsamaye o ile a bua gore ka morae papadi tsa mogopa lefatshe ke a tsamaya a tsamaye kapa a dule a fetole ditaba gaya ke sa tsamaya le reng Hugo Bruce bafana bafana dibapadi di bapetse o reng ka papadi ya maobane a ke re kokege re ke re utlwe mabane ke itse fela nke ke e fetole fela e ke be bonolonyana ka ebile re ntse re le dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe ke o hetaba mamedi ha ke re qoqele ha ke re qoqe ke tlhopha sa rona sena ke tlhopha sa rona sena ke ka ho ke ileng ka leka gore ke hle ke balahele taba yane ya rona mafelo ha wa beke a bile jwane ke tsebe rona re ya kae ba ne ke batla ho tlo fa monyetla mona mo re leng teng hona jwale ya ne batla ho fa monyetla mona ha ke tsebe mamedi o gore nge ke letsetse nomoro tsena tsa rona ke bone na dia panya panya ka palwa di dutse fela tjena ke batla go bona na di apanyapanya e re ke etse tjena ke mpe ke di letsetse wena ngoleka mono butle pele ke nke mo sekala nka nako e telele ngwana mme ke yona bana onkile motsotso le metsotswane 40 ya metso e mehlano e re ke fela ke bapale ke utlwe gore na ena o re
1: ntatebon
0: mo mamedi nna ka lebitso ke tsholo le oka oke ke tsholo le oka oke lebitso la ka ke tsholo le oka oke ponto o tswile ka 2 wa bokena nna ponto wa selepa

ntse so motshaodi le orna ile munyaka ya ka jeno ga olo ke a dikete tse thagolo kgolo le mashume a tsheletseng a metse robong mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le se a bulela malako.